0: Kiowa. Ikira yang ubi nunggu kiri kion, ubi ubi nunggu ubi kop. Aya. Dong Kiowa. Ikira yang ubi nunggu kiri kion, nami yowan bot bot nunggu ubi kop. Ipi emba. Yako la mora kia kia mena me kopi wu ete winyo wuro dia be ape ningo. Awe nga me akele kiba jimi. Aya, Kiowa, kwa bal karibu. Mepe nyuwa kwa nyan nauk. Obero momora nendo otero ani aoloni pewelungia pino kiene ena dialo yuko pechem alaya moni ocheki wa chemu kwa picho akunjwa metia kwa koboro peru na mchemu
1: aya kiara pino kwa tinyo dio pete miri uyote kuliye

rangani ko ko ya de yo me te ro me wo me wa yi eh de ni ko ko ya je rangana ko ko ya de yo ni ko no ko re ni na

0: Adi, anu koromoyo, anu kapa, anu nagonyoro. Uwari nari mbobe lolo, duvila anu kuno, umiobobe la yod.
1: Aya, kari rida kani na boru, chabira chele ni na chelkono.

0: muje ngaro muje monu diubeda lur ano na kede aluja okora obani rida kan mo kabiru kwa emperaro doken aluja uyai
1: aya wano biri wana madego burgeti yekunaja kurye

Mă ură bărri cu nuana, nu-i pe eu, nu-i urbări care cu amări sirichinții. Da dung di kompi chica nina jo barija yo tini kora nuo pundinu kwero puyu ko dong ni kwero na galego ni pinga de na wa woke ma wur bori kuno ana nuo pe nuo wur kwene kare ko amare sirikinti anu wa wur bota dung di kompi chica nina jo barija yo tini nuo pundinu kwero puyu ko dong ni kwero na galego ukobo ni bere duong dini kune tamne ngwa rati boro banga donga binu ko nyeye kuri ngeu ni ngata doku bere kuo banga dong maro ratwal ini ngati bere ina dao ini ke oto ya kuo ukobo ni bere duong dini kune tamne ngwa rati boro banga donga binu ko nyeye kuri ngeu ni ngata doku bere kuo banga dong maro ratwal yini ngati beri ina dao yini ke oto ya kuo timi wao ya kono ring mwa beda tijubanga.

0: agari ko ni pin mo mi leg du da roma roma bar mo ya bele mo leg no ngwa ti mo gi yo ne yo leg ba nga pa mo leg do me windin be ma ka ke mo windin sho ga ko mo ko ni kura no pi lego mo lu ko bu ja ko mo ko ni kura ko be pi lego u ba ka chwe de o ko kar pe pare ne no agari ko ni pin mo mi leg du da roma roma Kor moja bele mum legu no ngwa ti mu giyo yo ni yo legu ba nga kongo leg do me. Minu lera moja ti te guru me ripping era pundi ni. Pero dao ruata yera yera ni waru kiti. Lwa ko biru pingu te kubuni mir kongo na yera duong kwam Ubiru pingu de kubuni mir kwa mwana yera duong kwam Ujuri ni yera mwana yera ni pi mir mwana por runa por rejiap Ana kelu nyinge imiso kwa rip Kwa ko joko ni kwa ngramu kono Enu kena shuri pi pingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Lago biru pingu de kubuni mir kwa mwana yera ran nero te yeru misa milanam Lago biru pingu de kubuni mir kwa mwana yera kan lim Ubiru pingu de kubuni mir kwa mwana yera kan lim Yoni ene yera mwana yera ni pimir wala por runa por jyap Ana kelu nyinge miso pi uwe bi Lago chwako choko ni upi uramu kono Enu kena shuri pi pingi yo Ene tuwa noe na nina mitu tucho Lago biru pingu de kubuni mir kwa mwana yera duong kwa mekin Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mir kwa mwana yera duong kwa mekin Entertainment ne yomu yejo Imiso juga bu
1: Pijom chun kere wer kwaro
2: Pijom chun kere wer kwaro
1: Bimara me pachu
2: Bimara me pachu
3: Iwan lang yu biru tela Iloko kamu pene
1: Iti winyo o radio Pijom yej kere wer kwaro
2: Bimara me pachu
1: Iti winyo o radio Iti winyo o radio
4: En ma tonere na panu na

Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro ponje be. Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro ponje be. Simajazi bare dino biro kan biri winya wuro kopge. Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo dino biro kan otino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Piko mano nyonien na jobelo kere mite kuro kuro nien. Min miru weo unu koba. Te biru kere mino da merinyo atiri. Pike ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo unu koba. Nyone kape wuyi unu puony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino.

Pekwa mano nyoni na jobero kere mite koro koro nien Imin miru weo unu koba Tepiru kiri minu da meri nyo matiri Peke ngo kwa metuo Jonyo sili matia neku jo wakien Pimin miru weo unu koba Niyo kana tia kele wa unu peho metuo nien Tisi oke na kara kope kope peye

0: Kiti winyo or radio.
1: A winyo batata.
2: A biru kan pia wumi moro ni yene. Ame weru woki. A wumi no weru weru ko. Ame uluone. Rap jagwa.
1: Rap jagwa.
2: Rap jagwa.

0: Old Radio. Y yung yikere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Bimara me pacho.
0: Iti winyo o radio.

Jaboro rendo tiro biro kane bini winye wuno ponje be. Jaboro rendo tiro biro kane bini winye wuno ponje be. Sima jazi banen tiro biro kane bini winye wuno kopge. Jaboro rendo tiro biro kane bini winye wuno tamge be. Jaboro rendo tiro biro kano tiro koba wuno. Awo jaboro rendo tiro biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendino binu kano tinu koba wunu Awe jaboro rendino binu kano bimi yo gine tam tam Kunda ngomero kere puonj Pekwa manu nyonien na jobero kere mite kuro kuro nien Min miru weo wunu koba Tepiru kere mino da meri nyo atiri Peke ngokwa metuo Joyo zili matiende kujo wakien Min miru weo wunu koba Nyone kape wuyi wunu puonj Tuta otu munu koba Awe jaboro rendino binu kano tinu koba wunu

Pekwa manu nyoni na jo beru kere mite koro koro nien. Imin miru weo unu koba. Te beru kere minu da meri nyo matiri. Peke ngo kwa metuo. Jonyo sili matia neku jo wakien. Imin miru weo unu koba. Ni ukana tia kele wa unu peho metuo nien. Tisi oke na karako beko peye.

di bagi nora dokor pura moro tulung. Telu nyumaro ena dia mi de jatata. Do wun cho we wuru kwa me mi. Sibili tia beo. Sili mi kan tia beo dangi tungi. Kau tu ni wuru te poko ti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo pol tia mato kon ye. Do wun cho ni we wuru kwa me mi. Sibili te raj te o mako dano moro ni. In wul wange da du yi te lungi jor jor jor. Arakori nen. Man kuri tuoni yi tau ni tinga torodok. Ya te utuwe ya ber. Kola tuono wenu kado mahengene amito toti ya na miru tuoi. Daha ngwai tungi ya wekio. Ungi ugire beri jokine mingloni. Ungi ugire beri jokine mingkati edo amiloni. Teta buta ume oti bagi nora dokoro puro molo tulung. Telu nyumaro ene ti amito cha tata. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili cha beo. Silim no tia beo dange tungi. Kauturi wuru te pukuti yuko polere. Polere maro beo kune joa polti ya madoko enye. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili te raj te o mao dano moro ni. In wulu wange do dunyi te lunge joro joro joro. Mundo karahi maro toi te dero. Yeni yot pede maro doye ye. Ama joan. Kom gina dong pa me ye wa uro pa ngo tuoni en. Ti jo maga mo duwa yore me piem. Ni si li moro pe yara chango enu jungi tiyan neki jo waki en. Kai winye jo tiya piem kere te kamo lenga. Wa on chu yi dang dong mi nge oni jo kira tolong. Pi kweru punye jo punye wa kere. Ka den eno na hamuni tiya keli wa. Nyoyo me pi mo tuoni en. Gino kweru balo chene ki me pi rumi yi wa pi mere. Kanga ta gal piem kongdo piemi. Ama joan, kom gina dong pa me ye wa uro pa ngo tuoni en. Ti jo maga mo duwa yore me piem. Ni si li moro pe yara chango enu jungi tiyan neki jo woki en. Kai winye jo tiya piem kere te kamo lenga. Wa o chu yi dang dong mi nge oni jo kira tolong. Ti kweru punye jo punye wa kere. Kangata yiriti eme winyo, winyi.

jel ko ranyaro koli ha mira jel ko ranyaro koli koli no nutero gulli nino ana woro no atero ranga banya karma tuno nuru bulok tiyo ene wi ko leno ana ma jel ke ngol koli ninga ei musala wewe natoka wapi koli ugamu nino.

0: E gallo noro de ko nyara nyam. Ni mi pulori a jono jo. E la kera ke riuno tino kare. Pulo chona, ma de pulo chone ni ne jam.
1: Aya. Udongo mi bang bang ba. Wolong rete riuno.

Mono diawuri yok chon adok do adoka aneno bina me obiro wuilo kobi choma ku wuilo korgi ba a chokere wuilo korgi me koyo me pur me otiko ma wuilo korgi ya wuilo me palo ranga unir mono koi koko me palo ranga mondo dia wote ko pamit ba pajo.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bibi.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunchere werkwaro.
1: Piyom chunchere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Iloko kamupene.
0: Iti winyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tewa. Iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.